0: Në ndimë bëja ishka vën, do hama gre krizër kënë ngu mënanë mënani, më nëngë të të në mënani, i të shumë i maku mja viri në gëta të uundi uruhuru mutima, o të giri që mazu qawe, mazë në atë këtë inama.
1: Këtë fungu i kofi awe, o kumë vangu. Nga që në që i verëm, a vë gjama vë vëvose, nga në më dë fiti i den. Ajajajajajaja, bega gu të kuzo. Inde ku andura nja, na ushuhe, na mofaja. Mafaya, kanda akanyenyeri jana na mirongo na ina kabili akanyenyeri gatanu akanyenyeri gatanda turwego wiguriza agira kuri miliyoni ebyiri uzishyura mu gihe cy'iminsi itatu irindwi cumi n'ine cyangwa mirongo itatu kandi ku nyungu no igeze kuri kabiri n'ibice bitanu ku ijana na ushyuhe na mafaya.
2: You're just seconds away from more hit music. Kiss.
3: Twandu muhanzi yagarutse mu kiciro cya kane. Waba uri umuhanzi wifuza kwagura impano kaburi hagati y'imyaka 18 na 30. Aya mahirwe ntagucike. Twandu muhanzi yagarutse ku nshuro yayo ya kane nyirushanwa rizibanda ku guteza imbere abanyempano bafite ibihangano bishingiye ku murage nyarwanda cyangwa biteza imbere umuco nyarwanda. Abazitabira irushanwa baziyandikisha mu byiciro bitanu birimo gutunganya filime cyangwa inkuru zishushanyije, imideli, kwandika ibitabo, umuziki, ubugeni n'ubukorikori. Kwiyandikisha bizatangira ku ya 14 Kanama 2026 birangire ku ya 14 Nzeri 2026. Abanyimana 50 ba mbere ni ukuvuga 10 muri buri cyiciro ku rwego rw'igihugu bazahabwa amahugurwa bubakira ubushobozi akanabafasha kwagura impano zabo. Nyuma yo kwiyereka akanama nkemurampaka, abanyimana 3 ba mbere bazahiga abandi muri buri cyiciro bazahabwa ibihembo birimo amafaranga. Abifuza kwitabira irushanwa baziyandikisha banyuze ku rubuga rwa wa.rwanda.rwa bahitemo icyiciro bifuza buzuze n'ibindi bisabwa. Rubyiruko banyempano, aya mahirwe ntabacike maze umuco wacu dusangiye ukomeze uturange. Amakuru yose ajyanye na Artrand ubuhanzi icyiciro cya kane muzakomeza kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga za Artrand ubuhanzi.
4: Blue Rex International School ni ikigo giherereye Nyamata hafi yo kurarete kigisha mu buryo bugezweho n'ikoranabuhanga ryafasha umwana kwigira. Hari amashami nka National Program, Cambridge Program, BTC Program, Pearson UK Product, yigisha Business, ICT na International Tourism. Babyeyi rero muha amahirwe abana banyu bakomeza amasomo bikora na siporo zinyuranye harimo ndetse na swimming muri piscine, kwandika ni Kimironko mu marembo ya Kiye mu nzu ya Romas na wasaka bikorera etaje ya gatatu umuryango 32. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0785154130 cyangwa 0786666294.
2: Kigali's number one hit music station 102.3 Kiss FM.